سامعین آداب, آکاشوانی کولکاتا کے اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے. صبح کے 10:16 اور 11 سیکنڈ ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویو 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سنچیتا. دوستو باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں, کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں, تو بن جائیے ہم سفر, تھامیے ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا. پینتالیس منٹوں کے سفر میں لائے ہیں سنجیدہ موضوعات اور خوبصورت غزلیں. غزل اس نے چھیڑی

راہ عشق میں فنا ہونا عشق کی معراج ہے, اور جس نے معراج پائی وہ کامیاب ہوا. اس لیے دوستو, عشق کریں تو مکمل کریں, ورنہ نہیں. نہ ہاتھ تھام سکے نہ پا سکے دامن, نہ ہاتھ تھام سکے نہ پا سکے دامن, بہت قریب سے اٹھ کر بچھڑ گیا کوئی, دل آج بھی اسی موڑ پر ٹھہرا ہوا ہے جہاں آخری بار مڑ کر دیکھا تھا کوئی. دوستو, اب اسٹوڈیو کی گھڑی میں صبح کے 10:45 ہو رہے ہیں, اور آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کولکاتہ کے چینل سنچیتا پر اردو پیشکش انجمن سرفراز کے ساتھ. اور اب سنواتے ہیں ایک اور خوبصورت سی غزل. آواز لتا منگیشکر کی ہے, اور کلام ہے مجروح سلطان پوری کا.